0: في عام واحد، وهو إنجاز توجت أيضاً بنتائج اقتصادية هامة. وما هذه الزيادة في أعداد الزوار سجلت تركيا إيرادات سياحية سنوية بلغت 56.28 مليار دولار مما يبرهن مجدداً على القيمة التي يضيفها هذا القطاع إلى الاقتصاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, Турция Ганг Радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вюни радиоса.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
13: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
1: Эво Ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
20: It Türkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.